0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запиваю. Я вже був
3: horny.
2: Он розділся скромно, достав кар огромний, но он мне не лезе в горло. Гей, порно, гей, порно. Ты не больше, чем
3: my ass.

0: підпісти.
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підпісти.
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.